I know you love me. Yang boleh pegang kan yang boleh pegang buat yang

bila malam tu arilan masih gede suara tanya berani kata yang kena istirahat tak nikmati jangan mameh sajian Betaria Sonata bidin Boy Sandi dan rakan-rakan dalam Jangan Melayu.